polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj

pravda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi.

baš se Maja javila, kaže da je jako zadovoljna sa Texasom. Ima i jednu ideju za jednu pjesmu kasnije, pa možda možemo ju baciti. Jump Pointer Sisters. Ja sam rekla, odmah se sjetim Hugha Granta i njegove guze. Da, zapravo ljubav dok leži.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Ok,

0: prepisana. Recimo, tu gdje u Evropi na autocestama je 80 dozvoljeno, na državnim cestama, ili kako mi zovemo nacionalnima, je 70. E sad pogledajte, za 9 ili 10 sati vožnje mi možemo preći, ako imamo jedan utovar, jedan istovar, otprilike od 600 pa čak do 850 km. Znači, ako smo brži samo 5 km od drugog kamiona i ako ga pretičemo, nama treba vremena da ga pređemo. Međutim, na 600 km, znači puta tih 5 km na 100 km, nama daje otprilike vremenski 30 minuta da imamo viška vožnje. Znači, prije ćeš doći na carinu, prije ćeš doći na naplatnu kućicu, prije ćeš doći na parking, na točit ćeš gorivo. Svakdje si pola sata u prednosti.
1: Nama
0: to puno znači. Recimo, 30 km kad se vozite od Siska do Hrvatske Dubice, vama treba 45 minuta, 50, razumijete? I onda je nezgodno. Mi u traganju za tim parkinzima, za svim tim našim problema koje mi imamo, a to normalno vozači, rekreativci ne razumiju, mi svaki sekund koristimo. Jel, nek uzmu samo stopericu na telefonu, nek upale i nek voze, recimo, nek 30 minuta da sebi kaže, ja za 30 minuta mogu stići na posao. I da onda poštuje to vrijeme. Znači, ima tu i prekršaja brzine, ima tu i zatoja. Jel, naš rad, mi smo jedina profesija koja plaća kaznu za prekovremeni rad koji napravimo, a koji nam je ograničen elektronski. I kazne su jako visoke. I znači, onda mi, što kaže, gaz do poda, vozi, ali normalno oprezno. Znači, nikad mi nije palo na pamet i vjerujem velikoj većini vozača kad se nalazimo, kad uđemo u Zagreb, kad uđemo u gužvu, pustimo ljude, puste nas ljudi. Ta solidarnost stvarno je na jednom visokom nivou. Malo problem prave brza pošta, pošto su to momci puni adrenalina i onda oni su, najviše ih koriste telefone, oni javljaju u bazu da su predali paket, oni zovu sljedećega ko treba preuzeti paket i oni su recimo tu možda malo više napeti i još su brži od nas.
1: Ali dakle, kad dolazi do tog pretjecanja, recimo na autocesti, samo da pod navodnicima rekreativci imaju malo više razumijevanja, jer vrlo vjerojatno u većini slučajeva postoji dobar razlog zašto se to radi.
0: I čak i kolega kojeg pretičeš treba da ima malo razumijevanja. Jer ja kad vidim na retrovizor da je on meni bio prije 5 minuta na 500 metara, onda ga vidim nazad, hoće da mi uđe na zadnja vrata. Normalno je kad on da lijevi žmigalac da ja popustim gaz, da stisnem malo kvorcu, da ga propustim što prije. I u pravilu i to radimo. Međutim, ima tih mladih vozača. Ja recimo kad sam počinjao voziti 6 mjeseci, sam išao u dvojku, nisi mogao sjesti sam u kamion dok mnoge stvari ti čovjek ne pokaže kako, šta ovo ono. A vjerujte mi, što kaže moj otac koji je jedan od prvih prevoznika bio u Zagrebu 64. godine, sad kad sjedneš u vozilo kao da si sjeo prvi put. Ti ne znaš šta te sve čeka.
1: Sa da, druge strane, da. Znači, da, dobro, to je dobro.
0: Znači,
1: to je dobra ovoga teza.
0: Kad vi ujutro krenete, ja ne znam da li imate problem, da li vi kasnite sa djetom u vrtiću, u školu, da li vas je žena nanervirala ujutro, kakvih problema imate, to su. I onda vi sjednete u auto i treba da učestvujete. Evo, ja idem sad, ću ostav kamion u Ljubljani i idem za Stuttgart sa putničkim vozilom. Vjerujte mi da mi nije jednostavno, zato što dugo nisam išao, imam neki smrtni slučaj, znači dugo nisam išao putnički vozilom na tako veliku dionicu od Ljubljane do Stuttgarta, ima oko 600 i nešto kilometara.
1: Mm-hmm.
0: Nemam tu preglednost, nemam tu veličinu, nemam drugčije kad na 80 vi uzmete mobilni u ruku u kamionu koji ima široku gumu pola metra, nego kad uzmete u autu koje ima, ne znam, 185 šari.
1: Razumijem. Hvala vam puno, nama se novosti bliže, ali lijepo smo temu, malo ćemo i o tome tijekom današnje.
0: Hvala Ivane, prijatno.
1: U ovom slučaju, žao mi je za situaciju. Na autocesti jako loš kolnik, ima nešto radova, ali vjerujem i nadam se da se čuju sva ova ulegnuća, rupe i sve ovo preko čega prelazimo. Nama je čak i nešto lakše, doduće mi smo u kombiju, ajde u automobilu također, ali u teretnom vozilu vjerujem da je tu dosta teško preko svega ovoga i vrijeme se malo pogoršalo. nije da pljušti, ali sipi kiša i kolnici su definitivno mokri i skliski. Što se tiče situacije općenito u prometu u našoj zemlji, nakon novosti izvještaju iz Haka, a mi nastavljamo naš put prema Varaždinu i onda ćemo dalje ovom cestom prema Krapini. Ako ste negdje u blizini, javite nam se, čekamo vas.
2: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.

0: ovaj krasni Simply Red Stars, to je ono stara duša. Ok, s tebe stara duša, da, ono kad si rekla oko te privatnosti, mislim i tu, dobro, mi smo mali, mi smo mala zemlja, ne, mi smo mala zemlja, ali nekako mi se čini da tu djecu zapravo treba sačuvati od toga. Mislim, ti si zapravo i sebe nekako nastojiš, jer si jedno vrijeme postala, da, mislim, doista te bilo ono svuda. Jesi li zapravo uopće osvijestila zbog čega si toliko punila stupce?
1: Ne, no, mislim da...
0: Ti si samo odradila svoj posao, jedan put je krenulo ovo.
1: Da, ono, mislim da, ba ne znam, to je teško objašnjivo to neko, ono, ma danas je to uglavnom ono što je klikano, to je onda
0: popularno,
1: servirano, to što nije, od uvijek govorim da klikovi ne mogu biti mjerilo, niti viralnost ne može biti mjerilo ičega, ali to je jedna priča koja će doći do legislative i tako dalje. Nisam ni ja na sve od toga ponosna i nisam ni ja sve korake napravila dobro, ali to je danak te mladosti, neiskustva i sad s tim iskustvom mogu pomoći svoje djeci i mogu,
0: naravno,
1: neke stvari
0: usmjeriti.
1: Uvijek imaš u životu, ili bismo trebali barem imati uvijek priliku za ispočetka raditi neke stvari, tako da.
0: Čekaj, ti dolaziš iza Osijeka, dolaziš u Zagreb?
1: Ne.
0: Ne, kako je išao taj put?
1: Da, ja sam se prvo vratila u Zadar.
0: Dobro.
1: U Zadru sam isto upisala nekakvu komunikologiju, bila diplomski kao studij, i onda sam se zaposlila u Narodnom listu tadašnjem, da imam neku plaću, jel'e. To je čeg sam morala živjeti. I paralelno
0: Narodni
1: sam,
0: list, si pisala nešto?
1: Što sam nešto malo pisala, pratila rubriku kultura, tako. I po potrebi uskakala što je trebalo u redakciji.
0: Jel trebalo je živjeti, naravno?
1: Jer sam morala nešto živjeti, da. I onda sam paralelno radila male lutkarske predstavice u dječjim vrtićima, sam ih prodavala. I to su me vrtići angažirali, ja bi došla, ono, one man show, odradila predstavicu, isto neki novčić je bio sa strane, uvijek se zaradio, i poslala sam, ali to meni nije bilo to što sam ja zapravo htjela. To je bilo ono, do, ako ne bude, o, plan B, C, D.
0: Da, vidit ćemo.
1: I paralelno sam slala otvorena pisma, molbe, gdje god sam mislila da bi nešto se moglo za mene pojaviti, na, smijem to reći, na TV.
0: Ma naravno, ovo, kako ne, pa jasno, da, svuda.
1: Na svuda, na tadašnji Narodni radio i tako.
0: Je li tada bilo već audicija?
1: Pa bilo je nešto, izvali
0: ne,
1: su me,
0: mjeri,
1: da, znači ja slala sam na Narodni radio, to sam jako htjela na radio se vratiti, ali ništa, nikad nije niko odgovarao. Ovo su me nekad za neke te reklamice izvali, nikad me niko ništa nije angažirao tu godinu bio, i sjećam se da sam slala i na Novu TV, i zvala me jedna cura s Nove TV i kaže, znaš, mi snimamo jednu seriju i mi mislimo, ja sam malo gledala tvoj profil i to, mi mislimo da bi ti nama bila sjajna za tu seriju. A ja se sjećam, već sam netom prije išla na par tih audicija ili kako god, i uvijek me nikad nitko nije povratno nazvao. I ja se sjećam doma, još sam neku virozicu imala, i mama, i ja ono poklopim, a da neću ništa, neću. Kaže mama, pa hajde odi. A znaš kako, isto u to vrijeme, sad to sve zvuči smiješno, ali meni je ta karta za Zagreb isto koštala, pa, u to
0: normalno
1: vrijeme, kad ti plaćica bila mala, da, još da, je to da, borba, da, nakon, da, da, nije to, znaš, u Narodnom listu, nije to ono. Ja svaki put potrošim neke te novce, 200-300 kuna, odeš u Zagreb, nikad niko ne nazove natrag. Šta ću se uopće ismijaviti?
0: Kao bačena lova.
1: Ma šta ću se ismijaviti? I mama moja mene nagovori onda, ajde ti odi u Zagreb, pa ja ću ti ovaj put, ajde. Pa nikad ne znaš, pa uvijek moraš probati i tako. I tad sam otišla i tad sam dobila ulogu u seriji, bila veliko.
0: U Larin.
1: Marinom izboru, evo.
0: Odmah glavnu ulogu.
1: Znači,
0: čekaj, što je to bio? Razgovor ili si radila neka testna snimanja?
1: Snimanje. Došla sam tamo na plasno snimanje i otišla sam doma. Oni su mi rekli, mi ćemo se vama javiti. Ja rekao, znam već kako to ide. I sjela sam na autobus i zvao me producent, zamolio me, to jest došla sam onda autobusnog, a tamo da ću sjesti autobus. I on me zove, izađi iz autobusa, molim te, naš, tada je bio Milo Grizogon, direktor na Nove TV, pokojni Siniša Svilan. Molim te se vrati, mi smo htjeli popričati s tobom. Tu prvu večer, to je bilo filmski. I oni meni daju taj scenarij u ruku i kažu, mi bismo htjeli, kažu, ja kažem, zovem doma i kažem mojima, mislim da oni mene žele za glavnu ulogu, a kažem moj starima, to si ti krivo shvatila, saberi se, vrati se doma. Ja kažem, ali nije, vidim kako se zove serija i šta su mi rekli, mislim da je to. Dobro, dođi kući. Evo, doslovno tu prvu večer, Siniša Svilan mi je stisnuo ruku i Milo.
0: I što si ti... 21
1: godinu sam imala.
0: 21 godinu, da, stvarno mladaš. Što si ti tad prvo pomislila? Ono?
1: Pitala sam se da li me žele prevariti, da li me žele iskoristiti.
0: Aha, opet to praktično,
1: da,
0: u tebi.
1: Šta je sad ovo?
0: Kad si se počela veseliti?
1: Da.
0: Jesi li se uopće
1: pa počela? Pa jesam, pa počela sam se veseliti. Bilo mi je to drago, bilo mi je lijepo. Odjednom sam, znaš, prvo ona je...
0: Ti si li se bojala?
1: Jako sam se bojala. Jako sam se bojala, hoću li ja to,
0: znači,
1: dobro moći napraviti.
0: Nemaš iskustva nikad.
1: Hoću li ja to moći napraviti? Hoću li ja imati za to resursa svojih, hoću ću li ih sve razočarati, to je ogroman teret, ali oni su bili jako pažljivi u svemu tome. Mm-hmm. Imala sam sreću tada da sam imala jednog divnog, divnog producenta, on je i dan danas tamo mm-hmm. producent, mi smo ostali jako dobri prijatelji, mm-hmm. mogu reći njegovo ime, mm-hmm. Boris Pavelić se zove. Mm-hmm. To je jedan divan, divan, divan čovjek, rijetko viđen u televizijskom mm-hmm. svijetu, koji je osim što izvrsno radi produkcijski posao, koji ti to dobro znaš, mm-hmm. užasno težak, takav čovjek, takva ono masa ljudina koje ja sam imala osjećaj kao da imam tamo nekog rezervnog tatu mm-hmm. koji me držao za ruku kad bi bilo
0: Anđeo
1: teško
0: iza leđa. Da,
1: i ne samo da, meni, da. Nego svima nama da, i mi smo ti njemu ulazili u redakciju plakati, ljutiti se, vikati se, svađati se, samo po zagrlje neki, ono, bio jedan dobar, dobar čovjek, nikad ono, baš smo imali svi s njim neki očinski osjećaj
0: da,
1: to mi je puno pomoglo.
0: To je bilo jako važno, dobro, to je, mislim, dakle, prva velika uloga koja te iz totalne anonimnosti ono lansira, prva takva suradnja sa kolegama, sa profesionalnim, da. Znaš, glumcima, da. Nađeš da. Se u toj nekoj, da. Znači ono, učiš prve korake praktički, da. Ne? I zapravo jedan veliki uspjeh te serije, ne? Gdje ti ono, preko noći postaješ, ja to ne volim reći, ali recimo ajde zvijezda, ono, znaš, u našim uvjetima.
1: A da, isto mrzim taj izraz, ali tako nekako je to bilo, ali zamisli onda.
0: I... Mislim, nekako ti je to otvorilo put, taj posao ti je otvorilo sve druge. Dakle.
1: Pa je, otvorio mi put, ali ja sam se nekako trudila, sigurno bi neko rekao ovo, mm-hmm. neko rekao ono, ja sam se uvijek trudila biti ono dobar radnik u svemu tome, jer sam vidjela kasnije naš mm-hmm. talent prođe, mladost prođe, neka ljepota prođe, na kraju ti je najvažnije s kim možeš raditi. I danas kad ja imam priliku neke ljude izabrati za neke poslove, gledam s kim će mi ovo biti jednostavno za obaviti. Mm-hmm. Džaba mi je što mi je neko mega talentiran, mega velika zvijezda koja ako s tobom ne mogu na kraj mm-hmm. izaći, onda meni to ne vrijedi ništa, ja nemam rezultat opet. Mm-hmm. Trudila sam se biti onako dobar radnik. Sigurno nisam uspjevala 100%, ali znam da mi je to bila misija i trudila sam se biti s ljudima na setu koji su oko nas, koji nam pomažu, rekviziteri, šminkeri, garderobijeri. Mm-hmm. Trudila sam se s njima biti dobra uvijek, poštovati ih sve, jer zapravo su ti ljudi koji stvaraju posao. Znaš, meni onaj direktor koji sjedi u uredu, ja njega vidim jedan put u tri godine i on samo gleda rezultat, on gleda brojke, gleda noše, rajemer i tako dalje. A ovi ljudi su moji partneri zapravo, svakodnevni životni. I nekako sam nastojala raditi te odnose i s mnogima sam danas
0: jako
1: ostala
0: dobro, bila je predstava jedna za koju si dobila nagradu hrvatskog glumišta, je li tako, Lutka Mladenke Gavran, ono tekst, je li tako?
1: Je, Miro Gavran, pra izvedba je bila.
0: Aha, Miro je napisao ili Mladenka?
1: Miro je napisao, Mladena je žirala, da, Robert Kurbaša i ja, i sjećam se to kad su oni nas nominirali za tu Lutku. Ja sam bila u potpunom šoku, jer uopće nisam još imala nikako samopouzdanje glumačko. A mislim da glumačko samopouzdanje nikad nisam niti stekla. Mm-hmm. Mislim da možda je to razlog zašto se ne bavim glumom, jer naprosto mislim da ovaj mogu možda više, ako se dovoljno budem trudila, da mogu više dati na televiziji kao voditeljica nego kao glumica. Mislim da nisam prekritična kada to kažem, nego da je to vrlo realno i objektivno, ali ovo je bila jedna lijepa suradnja. Miro je uvijek volio davati priliku mladim ljudima i dan danas to rade, i Miro je jedan jako pedantan, i Miro je Mladena, jedan jako pedantan čovjek, on ne čeka gospođu inspiraciju, on sjedne u 8 ujutro, ne znam da li danas još to radi, ali tako je tada radio, i piše svaki dan do 4 popodne i radi jedan ozbiljan, kontinuirani, predani posao, i tako su oni i s nama radili. Meni je to bila ogromna čast da su mi tu ulogu dali. Nakon nas je izvodio New York i baš je to bilo jedno zanimljivo putovanje, i onda kad je bila ta nominacija, mi je to bilo van pameti uopće šta su oni, molim, mislila sam da se neko zeza sa mnom, i ja sam tad bila trudna s mojim donatom, i sjećam se kad je trebalo ići na dodjelu, nisam htjela ići na dodjelu, pa ti ću ići još trudna s tim trbuhom, sad će se još svi zezati sa mnom, gledat, ono, ne, nemam ja tamo šta raditi, i došla sam, Prga je sjedio pred mene, i kad je bila ta kategorija, znaš što znači ne, nisam očekivala, sam potpuno bila
0: oterećena.
1: Jedan kroz jedan da nema govora, ja sam se bez veze obukla, nema nikakvog govora da će se to dogoditi. I kad su ljudi to pročitali moje ime, Isuse Bože, ja sad trebam izaći s tim trbuhom na pozornicu, ne pasti. Van sebe
0: što
1: sam
0: si bila. Rekla uopće.
1: Znam da nisam imala, ono kad neko kaže nisam pripremio govor, stvarno nisam pripremila govor. Ne znam, znam da sam nešto, ako se dobro sjećam, da sam, mislim da sam rekla da posvećujem nagradu bebi koja bebi, dolazi, da je to za njega i to je
0: i hvala to. I to je to.
1: Bila sam
0: jako grozna. Je to zanimljivo, znaš, jako je to zanimljivo. Ne znam s kim nisam od glumaca i glumica razgovarala, znaš, uvijek svi nekako kad upisuju uopće taj faks imaju taj zaluđenost, posvećenost, znaš, tom zvanju, znači samo to, jedna onako fiksacija totalna. Ti si skroz drugačiji pristup imala, baš zanimljivo, ne, možda si čak i ne znam druga generacija i tako gledaš ono.
1: Pa ne znam, evo da, ne znam, možda sam.
0: Koliko je tvoje generacije, iz tvoje generacije ljudi ostalo u poslu ili
1: da,
0: sve
1: to? Da, to je možda jedna od stvari koja mene gurala da promišljam uvijek. Nama je svojevremeno bio, i to je moj najdivniji profesor bio na akademiji, Boro Stjepanović. Mm-hmm. To je bio i duhovni učitelj i glumački učitelj. Toliko poseban čovjek, toliko posvećen, toliko plemenit u tom predavanju, toliko svakom studentu je pristupao individualno, razumno. On je napisao divne knjige o glumi, tad su bile tri, ne znam koliko ih sada ima, ali ta praktično se meni kod njega svidjela. On je sistematizirao glumu, on je rekao nema inspiracije, muza i tako dalje. Rad, treba raditi, ljudi moji, uloga se radi, ovo, to. Kad sve ovo napravite, onda će vam doći inspiracija. Znači, ne, sad ću ja tu piti, drogirat se, ne znam šta, meni s neba pasti inspiracija, zaboravi to. I on je to vrlo vojnički ustrojio i onda ti je stvarno i dolazila inspiracija. Mm-hmm. I Boro je nama rekao u jednom od svojih prvih govora da obično po klasi dvoje do troje ljudi se bavi tim poslom na bilo koji način. Morate to znaš,
0: baš to je interesantno.
1: Tako je on rekao, sad
0: statistika,
1: da li je to službena i točna statistika, ne znam, ali tako nam je on rekao, meni to tad zazvonilo, ovaj gen, što smo pričali, moramo vidjeti varijante, moramo imati nešto spremno.
0: Dobro, sad recimo ne razmišljaš o tome, ali naravno kada bi dobila nekakvu lijepu ponudu, glumačku, mislim, ono, sigurno bi bili.
1: Teško je reći sad. Dobijem, dođe.
0: I serije.
1: Dođe, stvarno, mislim sad mi to nije to nikakvo hvaljenje, malo nas je tu na tržištu naravno, i uvijek jasno. Je potreba, da, i ostala sam u dosta dobrim kontaktima sa većinom tih producenata, zovno oni vrlo često. Znam da ne bi, ali ja moram pitati.
0: Da.
1: Mislim da ne bi. Mislim, nikad u životu ne možeš reći ne bi.
0: U ovom trenutku, gledaj, imaš i troje djece, imaš i malo dijete.
1: Snimanje serija je rudarski posao, ozbiljna rudarski posao. Divim se svima koji su, evo moja prijateljica Ecija Ojdanić koja je godinama, tad je počela sa mnom u Larinom izboru, 15 godina već kontinuirano snima televizijske serije. Skidam kapu, ja to ne mogu. Evo, prvo što imam djecu i što ne mogu ni zbog njih, ali mislim da meni to isto nije... Ne mogu to sad više. A dobijem poziv, ali ne dvojim. Evo, bio je nedavno i za film jedan poziv, ali mislim da ja tu ne mogu dati toliko koliko bi bilo to.
0: Da,
1: dobro.
0: Vidiš kako si racionalna.
1: Pa jes, mislim da sam racionalna, da je to racionalna odluka.
0: Doris Pinčić, Homo Sapiens.

0: ljudskoj prirodi, a u tim društvenim mrežama još više ne vidimo lice tog čovjeka, pa mislimo da su to neki valjda roboti, pa onda smo skloni svašta napisati i tako, ali nekako u nekom trenu sam ono razdvojila to kao neki oblak koji je tamo, to, to meni, ti komentari, ti ljudi ne donose moje djeci na stol hranu, ono, ja sam tu, a to se događa, ja to sad više ne mogu zaustaviti, šta da sad radim, znači ne mogu stiksnuti ono off od svega toga, mogu naći neki svoj put koliko mogu i Bogu hvala i to je to.
1: Mala beba, koliko mala beba ima se?
0: Evo, tri će imati na jesen.
1: Već tri, pa kod prije čoveč. Ide u vrtić već.
0: Ne ide još.
1: Ono, da. Da, mislim, to je zapravo stroje djece, još su, zapravo svi su još mali, mislim, ali je škola već imaš.
0: Dva školarca i...
1: Budući režiser, on je koji razred?
0: Vidjet ćemo, da.
1: Čekaj, on je koji razred?
0: On je peti, malena je prvi i ova malecka tri.
1: Ja mislim da je bolje da to tako rano, znaš, počne, pa će se sve onako nekako, ono, još njih čeka puno toga, da. Još će puno toga saznat, naučiti i...
0: Pa da.
1: Da. Što kad ovako razmišljaš o svojoj djeci i, ono, i o budućnosti uopće, ono, koji su strahovi onako, i imaš li ih uopće?
0: Naravno, ako za ikog imamo strahova, imamo za djecu. Pa imali smo nekih zdravstvenih izazova u obitelji, tako da evo, me stvarno... to je neka floskula koju svi govorimo, ali kad neke takve stvari i prođemo, onda kad doista osvijestimo što je to, stvarno je dok smo zdravi, ima ona pjesma od Mije Dimšić koju mi svi kao pjesmuljak, a to je sve samo ne pjesmuljak, sve zbilja je dobro dok si živi, dok si
1: čovjek
0: zdrav.
1: To ne zna dok je zdrav.
0: Da, ali zbilja, to je vrlo ozbiljno što je Mija napisala tu, sve stvarno, evo ja ono, molim Boga da budu zdravi u svom fizičkom tijelu, u glavi, da budu zdravi, da budu neki sretni ljudi. A šta će raditi, to je tako, evo neka budu sretni šta god da će raditi, neka budu neki ono, okay ljudi sa što manje velikih pogrešaka, znam da neke moraju napraviti, molim uvijek Boga da budem blizu kad rade svoje pogreške, da ih mogu dočekati, pomoći im, ne mogu ih izbaviti, neke stvari moraju proći sami, ali evo, to molim Boga da kad imaju svoje obitelji, da im mogu pomoći oko djece, da im budem podrška, ono što je i meni uvijek trebalo, to bi voljela više od ičeg, da budem svojoj djeci ono backup verzija roditeljstva, to bi voljela, to su te jednostavne želje koje ja mislim da svi nosimo, znali ih verbalizirati ili ne.
1: Hoćeš li imati još djece?
0: Pa mislim da neću. Mislim da je to za treće sam bila prilično sigurna da želim imati još jedno dijete. Mislim da neću, ne planiram. Evo.
1: Ne planiraš, ali dobro. Nikad ne reci nikad.
0: Ali da, evo, mislim da bi si sad htjela sačuvati za to da budem dobra baka. Daj Bože jednog dana. Daj Bože.
1: Dobro, evo, ja ti želim puno uspjeha, puno posla. Što bi voljela? Bili voljela raditi neke svoje emisije, isto baš autorske?
0: Je, mi sad pripremamo baš jedan projekt u kojem sam dijelom autor i kao što sam rekla, još se sad nešto obrazujem i onda mislim da ako to uspijem realizirati, da će me to odvesti onaj dalje, ali neću sad o tome puno pričati, znaš kako kažem,
1: da ne
0: pokvariti, ali potrudit ću se. Evo.
1: Ljeto će biti Zadar.
0: A ne uspijemo, mi u redakciji nemamo varijantu da odemo skroz.
1: Jer jutro, svako jutro.
0: Da, jer ako odemo, onda neko od kolegica mora raditi cijelo ljeto, ali Zlata i Maja i ja se jako dobro kombiniramo, jako dobro mi imamo suradnju, osim što se ne viđamo nikad, zato što nikad ne radimo zajedno, ali jako dobro mi imamo sve imamo djecu, pa se razumijemo, sve imamo svoje termine, pa si onda uvijek posložimo tako da ono, dio radiš, dio možeš kombinirati u tjedno.
1: Niste ono što zna biti, znaš, ono, žena ženi.
0: Ajme ne, hvala Bogu, nas tri stvarno, evo, na tome sam zahvalna, nas tri imamo grupu, cure DJH, evo, to kogoda vidi, ono, kad je frka nekome dijete zakurilo, hit na ovo, ono, ko će, kako ćemo, što ćemo, super.
1: Znači, jedna drugoj uleti,
0: evo,
1: nema
0: Bogu
1: to problem.
0: Hvala, Bogu hvala.
1: Ma super, da. Ajde, baš mi je drago što se što
0: cure su fantastične, stvarno.
1: Što to tako funkcionira. Evo, budi dalje dobra, evo, drago mi je što sam te upoznala, baš je jedna lijepa, draga, pametna, zrela, mlada žena koja tako, eto, lijepo misli i ovo što si sve rekla, neka se ostavi.
0: Hvala puno također, puno sreće.
1: Evo, dragi moji, moja današnja gošća u Homo Sapiensu bila je Doris Pinčić-Guberović. Gledajte Dobro jutro Hrvatska, a malo, utorkom slušajte i Homo Sapiens, naravno na drugom programu. Mi se čujemo sljedećeg utorka u isto vrijeme. Na istom mjestu.

Moram priznat da nisam znao za podatak da je Milena zapravo medicinska sestra. Pa da, to je logično, ustaje u 5:30. A danas me na to upozorila naša

0: sa 36.
1: Koliko?
0: 36.
1: Jeste bili na operaciji teškoj?
0: Jako teško.
1: Čujte, bako, znate kako to kod nas funkcionira. Vi ste pogodili iz prve skoro.
0: No?
1: Da. Evo, pišem vaš broj. To je 502, dalje neću čitati, jel?
0: Da. To je od mojega supruga telefon. Moj se puni.
1: Evo, s obzirom da ste bili na operaciji...
0: Bako, hvala, Krešo, kaj ste mi pomogli. Puno vam hvala, od srca zahvaljujem. Čestitam vam 100. rođendan radija i televizije.
1: Puno hvala vama, bako.
0: Puno hvala i vama.
1: Pozdrav. Javit će vam se ljudi iz marketinga i dobit ćete poklon paket Plive Sudokrem. Sudokrem koži pruža brzu pomoć, smirenje i zaštitu. Sudokrem, jedna krema, 100 situacija, 100 godina Hrvatskog radija. Baš je bilo Hot in the City te daleke 1968. na današnji dan u Osijeku, a danas samo 14, 22 stupnja manje.

Kaminu Plantija, nas troje popodne uznajući drugi dio dana. Ali sad niste baš trebali hvaliti Vojtelja, ali okej, hvala vam. Odmaraju ljudi. I njihov prijedlog je bio Dead 2, aha, aha, I like it, aha, aha, od Dead or Alive. Tražili su remix, a ja sam pustio original. Što mi se dogodilo? Nemam pojma! Ovo su dobre vijesti za naš turistički sektor. Kažu da su obale mrežnice pune kampera. Bravo! I bez 20% popusta. A dobro, evo malo remiksirane verzije. Da ne bi bilo da gotovo pušta samo ove normalne verzije. Drugi

Alex Sera predstavlja se sa temom Outer Space. Na šta je točno mislio pod tim pojmom, trebalo bi ga upitati, jer sam pojam space, odnosno svemir, predstavlja fizički univerzum van granica zemljine atmosfere, što li je tek onda outer space? Neki dalji svemir svemira, neka udaljena točka u tom bezgraničnom prostranstvu, ili možda mislio na nešto puno prizemnije? Poslušajmo pa zaključimo.

0: Ja volim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: Vrijeme je da neke naučimo u maloj školi rock'n'rolla, ne sad da se zabavljamo. Bio sam neki dan u kinu, imao sam prilike pogledati predpremijeru Burning Ambition, ovog novog dokumentarca o Iron Maidenu. Inače, dokumentarac piše by Iron Maiden, Steve Harris je rekao trebalo bi biti with Iron Maiden, jer nisu oni ni producenti, ni su oni snimali, neko drugi snimao, o njima i oni pričaju i pojavljuju se u dokumentarcu. Razne su ovoga kritike na film. Ja moram priznati da mi je bilo zanimljivo. Čuješ sve što više manje znaš, ali on tu i tam vidiš neke snimke, recimo kad u Poljskoj na nekoj svadbi sviraju Iron Maiden. Dakle, bili su u hotelu gore i onda se spuste dole u disco, dole svadba. I kao hoćete svira, niko ne zna ko su oni, onda oni sviraju Smoke on the Water. Ima snimka toga. Tako da ima par nekih stvarno ono bisera. Recimo ovi veliki fanovi Iron Maidena su zamjerili. Aha, gle, puštaju pjesmu s ovog albuma, a pričaju o ovom. Puštaju snimku iz Rija, a pričaju o, ne znam, o Porto Riku i ovo ono. Ali u svakom slučaju mislim da film ne treba gledati tak strogo ono nerdovski i to, nego da ga treba pogledati s uživanjem. Ono što je zanimljivo i što ga razlikuje od ostalih dokumentaraca je što u filmu 50% filma priča benda, 50% filma pričaju fanovi. Ima i fan iz Srbije, iz Brazila, iz Libanona i nemam pojma. U svakom slučaju, jedan od fanova je Javier Bardem, ovaj poznati glumac. Možda ga malo previše ima u filmu. Čovjek je stvarno hardcore fan, ali možda ga malo previše ima u filmu. Ali kroz film vidiš, ovaj jedan je direktor neke firme, ovaj svirao heavy metal bandu, ova cura je novinarka, ovaj neke... Uglavnom, pokaže se to što se trebalo pokazati u filmu, dakle da tih 50 godina Iron Maidena stvarno ostavili trag na sve. Mislim, od ovih celebrityja se pojavljuju Gene Simmons iz Kisovaca i Lars Ulrich iz Metallica i Tom Morello iz Rage Against the Machine. Ne znam šta im je treba Chuck D, moram priznati, ali to su ga ostavili da imaju nekog crnog u filmu, ne? Šalim se. U svakom slučaju, pogledajte se dokumentarac, on je od 7.5. u kinima, ali kod nas dolazi, ne znam zašto, tek 4.6. Pa eto, odite pogledati, tako Stefana Iron Maiden, neće vam biti žao, ono, na velikom ekranu čuje se malo dobrih pjesama, vidi se nekih live snimaka, sjetite se nekad i tužnih trenutaka kad je Bruce imao rak grla ili kad je Niko moralo odustati od svirke. U svakom slučaju, eto, ova godina, 50 godina Iron Maidena će biti obilježena s tim što će ih primiti u Rock and Roll kuću slavnih. Nevjerojatno, nakon toliko godina da će ih primiti. Mada je Bruce Dickinson rekao oni neće ići tamo u Cleveland, ne, oni će primit će Rock, ali njega to ne zanima. Kak je on rekao, joj, nek sam našao. Kak je rekao Bruce Dickinson, rekao je da je to, aha, and a lot of bollocks, complete lot of bollocks. Rock and roll kuća slavnih, eto šta on kaže, ja svejedno će ga primiti. U svakom slučaju, no matter how far Iron Maiden is gonna get you, slušat ćemo Iron Maiden sa prvim pjevačem, pokojnim Paul Dianom, koji pjeva ovu stvar, jer na kraju filma fanovi ono, pjevuše tu stvarčicu. A još malo ćemo naučiti o još jednom bendu, o Foo Fightersima. Foo Fightersi su malo zažestili, nevjerojatno, ali Your Favorite Toy album je izašao. Ako ste fan, 3.7. su u Beču i nećete tam ići ili je rasprodano. Možete ići 8.7. u Milan, to još nije rasprodano. Speed Chance je zove ova žestica, spot je pun zombija i krvi, dakle za sve fanove horror movija kao što je to i Dave Grohl, možete si pogledati spot. Vjerojatno su zažestili, Foo Fighters ove godine sviraju na puno festivala, a ima i novog bumnjara, mladog, nabrijanog, pa eto, imao sam prilike gledati ih u Puli. Nisam fan benda, ali uživo stvarno se mora skinuti kapu, ono 4 sata rock and rolla, ne može čovjek ništa prigovoriti. No, u svakom slučaju pravi majstori imaju prvenstvo prolaza Iron Maiden i Foo Fighters, Speed Chance.

Ето така то раде, шведжани, увек имајте неки свој стандард. Evo, kao kad kažete Švicarska, pa onda odmah pomislite na čokoladu i na satove. Kad kažete Švedska, onda pomislite na ono, vrhunsku produkciju i da će dati najbolje od sebe na pozornici. No, bila je to, dakle, Alica, pardon, Felicija, zbunilo me, jer sam čekao ovaj kadar naših sjajnih djevojaka koje će uskoro na sceni izvesti Andromedu. Judita Štorga, Lara Brtan, Korina Olivija Rogić, Marina Ramlja, Kinka Večerina, Perušić, prateći vokalije, Marin Novaković. Za koji trenutak na pozornici će izvesti ovogodišnju pobjedničku pjesmu Dore, pjesmu koju su tamo već dosta dobro prihvatili. Jučer su odradile dobru, jako dobru generalnu probu. To je bila proba na kojoj su žiri davali svoje ocjene. Naravno da ćemo biti velika podrška. Lelek, Vrana ih je lijepo dočekala i Andromeda.